0: en La Tricolor. Puros trancazos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Esta es tu estación, La Tricolor.
2: Es que eres tan perfecta que no encuentro la forma correcta.
0: ¡Puros trancazos!
3: Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Soy nacido.
0: La estación que te da más que los demás. La Tricolor.

0: Somos la de los verdaderos trancazos. La tricolor. Puros trancazos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Al mediodía, escucha a Carla Soto, la plebe. De lunes a viernes por radiolatricolor.com. Con sus corridos prohibidos. La música más prendida y nueva. Las notas más calientes en las redes sociales. Y además, ella sí te la toca. Todo un relajo con Carla Soto, la plebe. Escúchala por radiolatricolor.com y en La Tricolor 95.5 FM.
2: Quiero saltarme la sala de espera.
3: Quiero cuidado con el que pueda contar durante mi embarazo.
4: Quiero médicos cerca de mi casa.
5: Quiero que mis hijos crezcan sanos.
6: Reciba más de lo que quiere en el cuidado médico. Con un plan de Medicaid de WellPoint, usted recibe cuidado virtual, una amplia red de médicos y apoyo para las necesidades diarias. Más información en choosewellpoint.com.
0: ¡Puros trancazos de Gerardo Ortiz!